0: Lani se je širom Avstrije svaki dan 129 ljudi naranilo pri prometni nesreća, a broj ranjene dicija je bio tako visok kot jur skoro 20 ljetne. Stručnjaki su si složni u tom da je važno smanjiti riziko ranjanja i nesrić u privatnom i javnom prometu. Prometna poduzjeća Gradišće podupiraju sigurnosne treninge za vožnju busom. Judit Herceg je bila na jednom u srednjoj školi Svijati Mihalj.
1: Ja, grupinspektor, best driver, mojeg tak.
2: Broji statistike u pogledu na ranjene u prometu kažu u krivi smjer. Na mjesto manje je svako ljeto već ranjenih pri različni prometni nesriča. Da bi smanjili ov broj su u Svetom Mihalju pozvali dicu na sigurnosni trening za vožnju busom. Školarice i školari prvoga i drugoga razreda su sudjelivali pri ovoj priliki. Polak direktora Davida Jandrišića, dica redovito korišćavaju javna prometna sredstva.
3: Mimo jako čuda djece iz okolice, Spinkovce, iz Nove Gore i tako dalje, ki dojdu svi s busom i ovo iz Svetoga Mihaja, oni idu na najveći dijel piše, ali i zato mislim ako idemo na neke izlete da je jako važno da znaju za sigurnost kako se, i kako se ponaša.
2: Ako se dite koje prilično 50 kil teško vozi busom i ovmora pri brzini od 25 km na uru hitno stati, onda na tijelo diteta pritišće dodatna težina od 30 do 40 kil. To će gluši jako teoretično i matematično, su školarice i školari mogli sami doživiti pri vožnji busom, tako i Johana Šu i Mija Košutić iz prvoga razreda srednje škole.
4: Kad je bus prvi put zakočio, onda sam se jako prestrašila, a onda ne više.
2: A si se ovdje neprd imaš držalo, kada se moraš držati, si se to te držala?
4: Da. U busu se moramo prikopčiti.
2: A je vi smite si imo tamo pohađati u busu ili morate si

Biti samo farnik njemu nije bilo duast. Iveš Matović iz Bizonja je kanio već dostignuti. Po školovanju u Rimu je nastao profesor teologije i kanonik u Juri. Pred kratkim je 83-letni svečevao svoju dijamantnu mašu u Bizonji. Marko Čenar je bio onde.

0: Množina vjernikov iz Austrije, Slovačke, Ugarske i Hrvatske je došla u Bizonjsku crikvu da doživi diamantnu mašu kanonika Ive Šmatovića. Pred 60 ljeti je u svojem rodnom selu služio svoju prvu svetu mašu.
1: Kad je nastao farnik i onda je imao prvu mašu ovdje Bizonjeva crikvi, jako čuda mi su bili, jako lipo je bilo. Jako smo bili froda je Bizonja dostala jednoga gospodina. Mi smo gospodinu u rodbini, mi smo bili kad je imao prvu mašu i 50 let kad je imao i 50 let. A sad smo jako froda ima vudjemansku mašu kad ovo jako malo i dočekaju da budu imali.
0: Je rekla Bizonjka Miklošni Farkaš. Klaudija Radić-Šmatović se je skrbila za muzički program osebujne svete maše u Bizonji.
2: Imamo mi ovdje jačkarni zbor Jorgovan, imamo mi tamburaši i mi smo puno vježbali i na mašu smo mi pjevali i svirali. To je bilo nama jako važno jer vidjeli smo da Ivana Šmatovića, to je jako iznadila naš mali koncert.

0: iz svih krajev su si vjerniki došli po poseban blagoslov.
1: I blagoslov Boga, Svekućega Otca i Sina, Duha Svjetoga, neka sine na vas i ostane svakda.
2: Amen. Čo se znam se da spomenem, je to bilo se da prvi put sam bila kod dijamantanoj maši. Da. Srebrno da, ali dijamantno je čak posebnoga. Ne za jubilara samo, nego i za me. Jako ga nutljivo je bilo i to čo sam po Hrvatsku razumila, mi je jako blizu šlo, kako je teško je čas doživio. Ni bilo tako lahko, to si mi u našoj starosti ga ne moremo predstaviti. Da.
3: Ja njega poznam već jako dugo let. I meni je jako drago da je i on doživi ovo, da je 60 let kod Farnik mogao mašu služiti. Ne samo za vjeru, on za svoj hrvatski jezik, za kulturu, on jako, jako čuda je djelao i za seminar u Vjuri kada je podučavao.
0: Su rekli Franjo Nemet iz Kemlje i Matilda Valčić iz Bijeloga Sela. 20 let dugo je kanonik Ive Šmatović organizirao veliko hrvatsko sudišće u Juri. Jive Mas iz Čunova ga je onda upoznao.
4: Ovo je jedan raritet. Za mene je to isto jako važno kad ja Ivu Šmatovića poznam od kada Juri na velikom hrvatskom sudišću ovdje u Ugrskoj igram v katedrali u skoro 20 let, a on je bio tak i je mene tamo upeljao i do sada tamo hodim igrat.
5: Če je posebno na Ivi Šmatoviću?
4: A dobro, on je jako, bi rekao, razuman, inteligentan i jako aktivan. To mi se nek povida kad se strijefimo da njega i ti bogoslovi su ga imali rado i su ga tili tako, ponašan se veli, nateživat mrvu, da zmakni se mrvu friže i tako kad na stara koljena bi teke ni mogao, kad teke dobro mu šmijeka i dobro mu grije, ali drugačije smo jako veliki prijatelji i dobro se držimo i skupa smo u kontaktu stalno.
5: O čim se pominate rado s gospodinom Šmatovićem?
4: Mi Hrvati se stalno pominamo da kako grije nam Hrvatom, kako je u kakvom selu, koliko ljudi odiva crikvu, kako bi se to moralo organizirati.
0: 83-letni Ive Šmatović se je u Rimu študirao egzegezu. Kašnje si je stekao profesuru na teološkom fakultetu u Juri. Onda je djelovao kod ravnatelj Hrvatske sekcije Jurske biškupije. Za dušobrižničku službu se je odlučio za vrijeme komunizma, u kom su vjeru potisnuli. Mi ćemo vam na ruševina kršćanske vjere jedan bolji svit dati. Ovako su u komunizmu prodikovali ateizam. Ive Šmatović od toga ali nije bio osvjedočen.
6: Po maturi se mora odlučiti kamo će capoj. Došla je moje srce jedno lepnja. Ja moram Boga. To nije istina, nije Boga. To nek velu da nije. A ja znam da živi. Ja ga kanim upozna. Ovo je tako misao bila da nisam mogao drugo se otučiti. Nek za seminar potuketati. Ja kanim biti svećenik. A to da sam da 5 let se naučio. Neću reći, ta hlepnja još nije bila tako zrijela. Sam se morao pitati za istinu da nisi ti dos zrijel da ćeš biti svećenik. No, to je bilo naskušavanje, onda kada je maju sam tako dostao jednu mirovnu noć, večer, i duša je tako mirna nastala. Ti si ovdje dobro mjesto u seminariju, ovdje ostani. Od onda mene nije da bi ni mogao odlučiti da neću biti svećen. Ako sam imao teškoće, i to sam morao da zdržati. Tako se ovo počelo.
0: Pred desetimi ljeti je Ive Šmatović stupio u mirovinu. A sada je za marljivoga teologa počeo novi životni odlomak.
6: Kako služeni stan sam imao, kada sam bivao, onda sam se odlučio sada u februaru, gospodine Biško, ja ću pojima starački dom, sve stariji sam, moram, no, tako da sam sada u staračkom domu, imam jednu kapelu, tamo idem mišu služiti, svako ne diju, a onda mjero spovidam u katedralu, to je uz katedrala. A ovo je sad drugi život, tako da sada živim ovako da sam mogao svima dojeti dijamantnu mašu služiti. Ovo je moj mali žitak.